0: Kia ora ana, kia ora ana, kia ora ana, koe te isi tangata i te ati anga nei e rungo urumene ti pāti i te oro waru e i ruto i te tō tātou piarai tio, ko tō tātou niti. Te pūha kumo kumo ki a Clemency Gauti, e ta mau a kumo kumo nōrungo i te o pāti a pāruru, e tātou i te tuatō anu nei o kina e. Nuri, mua ke mau ka kumo kumo ai, o ke tōna o te i tuatō nōna, kia aro ato nei koto. Kia ora kia ne, Clemency.
1: Kia ora na tātou kā tōtō e akarong mai nei tā tātou rātio, pera koto apu au mai nei tā tātou awata tutu. Kia ora nei, Connie, e te ara anu anu.
0: Anu anu, anu koe.
1: Anu anu.
0: Atanu rei, e winter, okay. Anyway, Clemency, te tuatou anu, okay. E mea taura e, kia pātia pāruru tātou e tātou. Tuki tuki o te pāti a pāruru i te tuato anua. No tara maki, toko e rea ki te a te o maki o te winter.
1: So te pāti a pāruru i a tato i te me anu tuke, ko ia ko te flu vaccine, e prakoto te pāti o te COVID.
0: Te ere nere i rea tāna maini ko COVID.
1: Te ere nere i a takita i rau i te me. But the flu ra, it has increased they were mad out the flu did it but I got the tonsillitis me akara tawr te to ta akara po ma to tamari gi er mai nei ta ronga pa kari kari te o mapu tra me me er te karapongar ta ma to nga gre ta te neti me me me to karaponga ka swap o gi ma to
0: ka voru mai te
1: swap e pra ko to re the tonsils i te tuato
0: E ai dia karanga tau dia re. Aka mana mai ko dia gitu gitu tau is tanga tare te popinga tika mi taro ke re ako no atu mara mana mo otato ite pati paru no te flu ya no te me me man me etan tata ko ia ya na me ago ile ko tai ko mo ko ite ani tonsillitis me ka tika ya ko tatara mai ko ia re ko te ta e o akra nga me kare o ki te ia e rapa kou ovi ia ea me ka tika ia hoi
1: e poko no te tonsillitis
0: e mi ta o ki re te ia o ki a mama te ia o ki a pepe ma e kankanga ni ka karanga mai